0: Več na lisjaki.net.
1: Pridi na hokej, veš kak boš hiter.
2: Radijska mreža Toti radio. Toti radio?